0: Rasprava o time dotiče i pitanje te međugeneracijske pravednosti, otvara pitanje koliko opterećenja mogu podnijeti zaposleni kako bi se osigurale mirovine starije generacije. Ovo pitanje posebno zaokuplja mlade u parlamentarnim strankama, to je bilo vidljivo i prilikom posljednjeg kongresa CDU-a kada se mladež ove stranke Jung Union suprotstavila i pobunila planovima vlade koje po njihovom mišljenju idu najviše na štetu mladih.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Njemačka upozorava da će zbog starenja stanovništva doprinosi za mirovine uskoro morati rasti. No istovremeno se često može pročitati kako umirovljenici u drugim europskim zemljama žive bolje, odlaze ranije u mirovinu i primaju veći dio svoje posljednje plaće. Koliko su takve usporedbe uopće točne i krije li se iza njih cijela priča, istražujemo Nenad Krajcer i ja u današnjoj emisiji. Njemački mirovinski sustav pod sve je većim pritiskom. Novi izračuni njemačkog mirovinskog osiguranja pokazuju da će doprinosi za mirovine od 2028. rasti brže nego što se do sad očekivalo. Za milijune zaposlenih to znači manje novca na računu na kraju mjeseca, dok političari nemaju jednostavno rješenje za ovaj problem. Razlog je jasan, Njemačka stari. Sve je manje ljudi koji uplaćuju doprinose, a sve više onih koji ih primaju. Stručnjaci upozoravaju da bez ozbiljnih reformi ukupna izdvajanja za socijalno osiguranje mogu do 2040. dosegnuti gotovo polovicu bruto plaća. Istodobno, savezna vlada planira smanjiti dio proračunskog novca koji se slijeva u mirovinski sustav, što dodatno pojačava pritisak na zaposlene. Što to znači za ljude koji danas rade u Njemačkoj? Koliko će ih koštati održavanje sadašnjeg sustava? I možda najvažnije pitanje, hoće li generacije koje danas pune mirovinski fond jednog dana iz njega moći dobiti ono što im se obećava? Sa mnom je Nenad Krajcer. Nenade, zašto se trenutačno opet tako intenzivno raspravlja o mirovinama?
0: Pa glavni razlog taj što je vlada Friedricha Merca reformu mirovinskog sustava sebi zacrtala kao jedan od najvažnijih zadataka pored migracija i reforme recimo socijalnog sustava kompletnog. Zato se o tome trenutačno jako puno priča.
2: Da pojasnimo zašto je reforma mirovinskog sustava tako važna, to jest zašto je promjena sadašnjeg sustava nužna?
0: Pa glavni razlog demografska promjena, te promjene traju već neko vrijeme, ali u nadolazećim godinama u mirovinu odlazi ta takozvana generacija baby boomera, odnosno generacije s visokim natalitetom, to su oni koji su rođeni u 50-ima i do kraja 60-ih. Time znatno raste broj primatelja mirovine, dok se istovremeno sve manje zaposlenih pojavljuje koji uplaćuju doprinose u mirovinski fond. Njemački mirovinski sustav uglavnom počiva po načelu raspodjele, dakle doprinosi zaposleni financiraju tekuće isplate mirovina. Dakle, kada sve manji broj uplatitelja doprinosa mora financirati sve veći broj umirovljenika, taj sustav dolazi pod pritisak i to se sve jače i jače osjeća u Njemačkoj dok u jednom trenutku ne pukne. I zato politika i gospodarstvo, a i znanost, dakle ekonomisti, se slažu oko toga da su reforme nužne, nešto treba učiniti, ali sporno međutim pitanje koje mjere su prikladne i tko treba snositi troškove koji će sigurno biti.
2: A što to predviđa aktualni mirovinski paket savezne vlade?
0: Pa za sada se još ne zna puno oko toga, postoje neki prijedlozi, ali temeljni dio mirovinskog paketa je stabilizacija razine mirovine. Ona bi trebala biti utvrđena na najmanje 48% i to sve do 2031. To jednostavno rečeno znači da bi zakonska mirovina i dalje trebala biti zajamčena na 48% prosjeka posljednjih plaća. Savezna vlada tvrdi da će se time ojačati povjerenje u zakonski mirovinski sustav i mnogi bi ljudi mogli bolje planirati, ne bi morali strahovati od drastičnih gubitaka u starosti. Kritičari pak prigovaraju da stabilizacija razine mirovine uzrokuje znatne troškove dodatne. Ti bi se troškovi morali financirati ili višim doprinosima zaposlenih ili dodatnim poreznim sredstvima i jedno i drugo baš nije popularna mjera.
2: Moraju li onda radnici u budućnosti plaćati više mirovinske doprinose?
0: Pa prema sadašnjim procjenama to je za očekivati. To se vjerojatno neće moći izbjeći i kako bi se razina mirovina održala stabilnom i istovremeno financiralo rastući broj umirovljenika, stope doprinosa će u nadolazećim godinama vjerojatno rasti, u tome su složni ekonomisti. Savezna vlada smatra da je to prihvatljivo, ali gospodarske udruge i brojni ekonomisti upozoravaju da to rastuće opterećenje zaposlenih i tvrtki bi moglo poskupiti rad, kočiti ulaganja i posebno opteretiti mlađe generacije, dakle svi oni problemi s kojima se Njemačka sada bori, a protiv koje je vlada Friedricha Merca najavila promjene. Rasprava time dotiče i pitanje te međugeneracijske pravednosti, otvara pitanje koliko opterećenja mogu podnijeti zaposleni kako bi se osigurale mirovine starije generacije. Ovo pitanje posebno zaokuplja mlade u parlamentarnim strankama, što je bilo vidljivo i prilikom posljednjeg kongresa CDU-a, kada se mladež ove stranke Jung Union suprotstavila i pobunila planovima vlade koje po njihovom mišljenju idu najviše na štetu mladih.
2: A hoće li se dob za odlazak u mirovinu i dalje onda povećavati?
0: Već je donesena odluka o postupnom podizanju redovne dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina i to isto do 2031. No, mnogi stručnjaci smatraju da to dugoročno nije dovoljno s obzirom na rastuće očekivano trajanje života. Zato se sve više raspravlja o automatskom vezivanju dobi za odlazak u mirovinu za očekivanje trajanje života, dakle u statistiku. Neki znanstvenici iz stručnog povjerenstva koje je odabrala vlada čak predlažu dugoročno podizanje dobne granice na 68, 69 ili čak tih čarobnih 70 godina. Zagovornici pak tvrde da ljudi danas žive dulje i često dulje ostaju zdravi. Protivnici pak upozoravaju na to da se fizički naporna zanimanja često ne mogu obavljati čak niti do sadašnje granice odlaska u mirovinu, a kamoli do duboke starosti. Upozoravaju i na društvene nejednakosti jer ljudi s nižim primanjima statistički često imaju i kraće očekivano trajanje života i rade teške poslove. A i Savez njemačkih sindikata se oštar protivi toj ideji odlaska u mirovinu sa 70. No isto tako su se svi protivili odlasku u mirovinu sa 67, pa je ona postala stvarnost.
2: Neki sada kao čarobno sredstvo predlažu takozvanu aktivnu mirovinu. O čemu se tu radi?
0: Aktivnom mirovinom vlada želi stvoriti poticaje kako bi ljudi dobrovoljno nastavili raditi i nakon dosizanja mirovinske dobi. Ko se za to odluči može zaraditi i do 2000 eura mjesečno bez plaćanja poreza, dakle to je opet za one koji ne rade baš jako teške fizičke poslove, jer teško je zamisliti nekoga zidara sa 70 godina koji dalje želi raditi bar puno radno vrijeme. A ova mjera ima dva cilja. S jedne strane, stariji radnici bi trebali dulje ostati na tržištu rada i prenositi svoje iskustva, a s druge strane njome bi se trebalo suočiti s nedostatkom stručnjaka koji već danas opterećuje mnoge grane gospodarstva. Opet zagovornici u tome vide i smislen način poticanja zapošljavanja starijih osoba, ali opet kritičari upozoravaju da aktivna mirovina ne može riješiti temeljne probleme financiranja mirovinskog sustava, može pružiti samo jedan ograničen doprinos, dakle tek blago ublažiti problem s kojim se mirovinski sustav suočava.
2: Mnogi problem vide u tome da u mirovinski sustav ne uplaćuju svi koji kasnije iz njega crpe mirovine. O kojim grupama je tu riječ?
0: Pa trenutačno u fondu uplaćuju radnici, to je zaposleni. Državni službenici, dakle Beamte, samozaposleni, slobodnjaci, freelanceri i političari nisu obavezni skrbiti se za mirovinu, tako da ima mnogih koji dođu do mirovine i u kojoj nisu nikad ništa uplaćivali, a onda se njome koriste. Ideja je da svi oni uplaćuju mirovinski fond čime bi se rasteretio ostatak, no tu rasprava se vraća isto kao kada govorimo o zdravstvenom sustavu, neki uplaćuju, neki ne, u obavezno zdravstveno osiguranje, otpori su naravno veliki.
2: Drugi koncepti se više oslanjaju na privatnu ili kapitaliziranu štednju. O kakvim modelima se tu govori?
0: U tom se kontekstu ponovo spominje reforma Rister mirovina, to je model koji je uveden još prije 20 godina, ali u međuvremenu ugašen jer ljudi nisu ga koristili. Dakle, umjesto složenih modela potpora, poput spomenutog Ristera, mogli bi se uvesti neki fleksibilniji mirovinski depoziti koji se više oslanjaju na tržište kapitala, no tu su Njemci jako skeptični, dok skandinavske zemlje poput Švedske ili Norveške se uglavnom oslanjaju na tržište kapitala, koje ne ovisi o najvećem problemu njemačkog mirovinskog fonda, a to su demografske promjene o koje smo govorili na početku. Dakle, sve manje ljudi uplaćuje mirovinski fond, a sve više ljudi koristi taj fond.
2: Hvala ti, Nenade. Bio je to moj kolega Nenad Krajcar. Sada kada znamo sve ovo, zanimljivo je vidjeti kako, čim se pokrene tema mirovina u Njemačkoj, na društvenim mrežama brzo krenu usporedbe s drugim europskim zemljama. Najčešće se može pročitati da Francuzi odlaze u mirovinu sa 62 godine, Talijani dobivaju mnogo veći dio svoje posljednje plaće, a Nizozemci uživaju u izdašnim primanjima bez brige za budućnost. No je li to stvarno tako? Prema zadnjem izvješću OECD-a, mirovine na prvi pogled ili pensions at a glance, prosječni radnik s punim radnim stažem u Njemačkom može očekivati bruto mirovinu koja iznosi oko 43% njegove prethodne plaće. To je osjetno ispod prosjeka zemalja poput Francuske, Italije, Španjolske ili Nizozemske, gdje buduće mirovine dosežu između 70 i 80% prethodnih primanja. OECD posebno navodi da su među zemljama s najvišim stopama Italija, Španjolska i Nizozemska, dok je Njemačka bliže donjem dijelu europske sredine. Ali hajde da to raštonimo. U Nizozemskoj primjerice, visoka mirovina ne proizlazi samo iz državnog sustava. Ondje desetljećima postoji snažan sustav obveznih strukovnih i mirovinskih fondova, poslodavaca, u koje radnici i poslodavci uplaćuju značajne iznose tijekom cijelog radnog vijeka. Drugim riječima, visoke mirovine rezultat su viših i dugotrajnijih uplata, a ne samo velikodušnije države. Slična je priča i u Italiji. Talijanski sustav doista obećava visoke mirovine, ali se suočava s velikim fiskalnim pritiscima zbog starenja stanovništva. Zato Italija već godinama postupno povećava dob za odlazak u mirovinu, koje danas iznosi 67 godina, među najvišima u Europi. Čak se vode rasprave trebali dodatno produžiti radni vijek kako bi sustav ostao održiv. Francuska je možda najpoznatiji primjer. Godinama je simbolizirala pravo na ranije umirovljenje, zbog čega je svaka reforma izazivala masovne prosvjede. Ipak i ondje je država već podigla zakonsku dob za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine. Francuski umirovljenici i dalje primaju relativno visoke mirovine, te provode više godina u mirovini nego većina Europljana, ali cijena toga je ogromna. Francuska na mirovine troši više od 14% svog BDP-a, znatno više od europskog prosjeka. Gdje je u svemu tome Zapadni Balkan? U zemljama Zapadnog Balkana umirovljenici često doista dobivaju veći postotak svoje posljednje plaće nego što je slučaj u Njemačkoj. Međutim, problem je što su i plaće znatno niže. Osim toga, ondje se suočavaju sa još težim demografskim problemima od Njemačke. Osim starenja stanovništva, koje je zajednički problem, oni desetljećima gube velik broj mladih ljudi zbog iseljavanja, a upravo su emigracija i pad broja stanovnika među najvećim prijetnjama održivosti mirovinskih sustava u regiji. Kada mladi radnici odlaze u Njemačku, Austriju ili Irsku, sa sobom odnose i buduće doprinose od kojih bi se financirale mirovine njihovih roditelja i djedova i baka. Zato se u Zagrebu, Beogradu ili Sarajevu pitanje mirovina ne svodi samo na to koliko će ljudi živjeti nakon umirovljenja i tko uopće može pokriti troškove života mirovinom, nego i na to tko će uopće ostati raditi i puniti mirovinske fondove za 20 ili 30 godina. Dakle, jesu li kritike na račun Njemačke opravdane? Njemačka stvarno nudi nižu stopu zamjene plaće od nekih susjednih zemalja, međutim zemlje koje često služe kao primjer također plaćaju svoju cijenu, bilo kroz više doprinosa, veće poreze, kasniji odlazak u mirovinu ili veliko opterećenje državnog proračuna. Što na kraju znači da ne možemo toliko gledati samo tko danas ima najveće mirovine, nego i koji će sustav za 20 ili 30 godina još uvijek moći isplatiti ono što obećava. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.